bin kuntala te o lauliya ikaya fata ya la alam tanil qaiba at ta'tum tamian atal ali.